0: låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja, men jag kan inte dansa till Gigo.
2: Nej, vet du vad, Ali? Det ska jag och Tobbe visa dig vad
1: du gör. Smäll upp, va?
2: Ja, greit, Tobbe, ska vi gjøre det? Ja.